Жақсы мәхәлісіде 3-ші қабаттың 88 квадрат метрлық еңі безілген әзілерлері толық өйсе әтілдіген. Телефоны 188-99-30-39-66. 188-99-30-39-66. Onundan başqa Zayu Otaraq rayonidagi 67 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi bezalgan uy aslalari bilan qo'shib jiddiy sotilgan. Telefon 182-99-92-88-45. 182-99-92-88-45.

0: көп мұқтардығы вақыт вә әчіріңізді ұсырап қолдыңыз. Тамақны мұақ бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәбәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
0: Синжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәбәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы, ашлықны тижәште мұныланы әскәр тұды.
1: Тамақны илми бұйрытып, сағлам ұзықлын әйлі. Тамақны

0: кейін мұндақ қарады. LXX-ның 20 елгі еқін кәсіпінің шоғылыныш кәчірмеші соды жәріянадыке түрлік нормалсыз ипатыларығы бірләштіріп, оны субъектив жәтті, еміқ біліп тұрып, жинайы тапағытының өшіріш жинайтығы четішілік дәп қиясан бекітішке болады. 2025-й 5-й айның 15-й күні тәптіш мәккемісі дело тұрғызыш ұқтұрыш қеті чықарды. Қонған органы шу күні дело тұрғызып тәкшірді.
1: Дело тұрғызылғаннен кейін үрімші шәрлік, еңі шәр райылық, ішкі дәрежілік тәптіш мәккемелері мас қадамды арылышып, тәкіклеп, дәліл ұспат елішкі етекліп, банкінің соды қатырысы, алтын дүкінінің амбарғы кіргізіш, чықырыш, әм сетіш қатырысы, сөзлішіш қатырысы қатарлық дәліл ұспатланы еліп, LXX-нің субъектіп қастан қылғалықыны дәлілді. LXX жинайы ішлі бойша тұтып тұрылғаннен кейін тәптіш қадымының қанымды түшендіріп қади сөзліші білен, өз ұқтиярлық білен жинайтыны тұнып, жинайты кеп шайман қылып, тәшәббұскарлық білен ұқырарыны торғы чықарды. Әм телеграф ұшырғычылаға төлем берішіні қалайды қалықыны білдірді.
0: Тәптіш қадымы соды сарайыны башқұрышта үйочық барлықыны байқыды. Мәлім қылынғанны ақвал ұқтырышы пақат әрқайсы алтын дүканларының дүкан башлықларғыла көчіріп тарқытылып, әмәл елештүрішке хайдекчілік қылынмыған. 14 яшлық өсмір карты сүркеп, 1 миллион 540 миллиондан артық пұл төліп алтын сетіп алса, соды сарайының пұл елі шалқысы да еч қандақ тәкшіріп еніқлаш, яке қайып-қатар әскәтмісі берілмеген. Бәсесі білен текімі алақылашмыған, яке ғоңын органларға доклад қылмыған.
1: Бұл ел 3-ші айының 6-ші күні LXX жинайет тапавытының өшіріш жинайты білен мүддетлік 2 ел 3 айлық қамақ жазасығы өкім қылынып, 3 ел кечіктіріп ижра қылынды. Қошымча 20 мүмен жариманы қойылды. LXX жинайтыны тұнып, жазағы қошылып, телеграф торы алдамшылықыға ұшырған 2 зиян кәшілікі ұшырғышының әр бірге 5 мүменнің төлем бәді, әм түшінішіге ерішті. 4-ші айның 29-ші күні Еңі шәһәр райылық тәптіш мәхкемесі Дилоғы четішлік соды сарайға тәптіш тәкліпі түзіп тарқатты. Әм еткізіп берішіні жақарлап, көп сомылық қымбат метал сорысы да әқиқи ісімі білен тізімлаш түзіміні орынтып,

0: Мен Аратүрік Найасидин, Сайым Біл Құрфан. Бүгін хозорыңызлағы еліп келген нақшам, Ана Мешрек.
1: Құш кепсіз. Узақ оған да Сайым Біл Ачымыз мұғатын шамай батқан. Онда асын нақшаңызды башласаңыз аңлайлықын, ә? Ана Мехри намлық нақшыны ұрылап бәмәкте, достар.

Мұн сарайтыны ағзағзығы тегмей мақтап кетті. О, келер кетін пұрсет болса, мен яна тыңчуңғы келіп саяхат қылымен, деді. Тыңчуң шәрлік мәдіниет вән саяхат идарысының мауын башлықы Шау Жамин тоныштырып бұндақ, деді. Тыңчуң шәрдікі асаслық мәнзірі райылырда ингіліз тілі, француз тілі, корея тілі қатарлық көп дөлет тілері бәлгісінің көрсетмі тақтысы тәсіз қылынды. Бүтін шәрдікі 8 нұқтылық саяхат мәнзірі районыға чәт әл тілі түшендіргісі сәпленіп, чәт әлік саяхатчілерге құлайлық мұлазымет қылдық. Әвзәл тәбей шарайет, мол мәдіниет байлықы вән әтраплық мұлазымет тәдбірлерге тайныш арқылық, Yakın yıllardan bu yan Tıngçung'daki çetellik seyahatçilerinin sayı üzüksüz aştı. Bu yıl çağın mezgilinde Tıngçung'a gelen çetellik seyahatçi okşaş mezgildekinden 94.8% aştı. Tıngçung'u yakışık görgeçke yeni nurgun çetellikle bu yerde kalıp turmuş geçirişini talladı. Slovakiyelik Thomas Tıngçung'a gelen dinkiyen bu yerinin tabi muhitiğe meptun bulup kaldı. Thomas mındak dedi.

әр әпті ақыры байрам демеліш күлдірі Писа дұқыныға әр қайс жайладың келген саяхатшыда еғіліп, үзәл мәнзірләдің, есіл таамладың ғозырлынып, пікір алмаштырды.

0: Әқли амбар құрылышы вә оның ішқі кіріштірілішы Чонғы білә Венгерияның өз ара мәмпәт еткізі шәмкарлықының үздіксіз сүпәтіні өстіріп дәрежесіні еқұры көтірішінің жанлық картинасы. Қаусу Балас мұнуланы білдірді. Кәлгісіде Бағчы районы чигра халқыған электронлық сода экология құрылышы, чәт әлдіке амбар орылаштырмысы, ешіл энергиядың пайдылыныш, ешіл энергия әші обруты автомобилі қатарлық жәетлерді Чонғы білән әмкарлықыны чонқырлаштырды. Чонғы Европа нөвәч пойызы әм хава епәк елігі тайынып, пүтін зәнжәні қаплыған әші обрут системісі шәкілләнмәкті. Әқли амбар бұ елланы еқір өнімлік тәминат зәнжәрі тоғырығы тұташтырды. Венгерияның шымалы қысымыдегі Комаромда бияди тоқлық автобус вә үйік автомобилі зауды мұңдың артық тоқлық автобус ішіліп чықырып құраштырған болып, мәсулатлары пүткіл Еуропа чон құрықлықығы тарқалды. Ниңді Шидайның Дебірімізге зауыдының құрылышы тамамланды. Санаат түт үскенісі құраштырылып болды. Тоқ өзәк ішіліп чықырыш башланды. Чонғы қарханларының Венгерияда еңі энергиялік автомобил, батария қатарлық сахаларғы салған мәбліғі үздіксіз ешіп, шу жайының кәсіп дәрежесіні өстіріш вә қытсатның ешіні елгірі сүріштіке мұхим күшке айланды. Венгерия энергия министрлігі сүнні әқіл ішілері өкімет мәқсус қадымы Балкович мұныланы білдірді. Венгерия мәмкарлық әмірахи деп қарайды. Ішкі тарап 2025-й елі сүні әқіл әмкарлықыны чоңқырлаштырыш түшініш әсләтмісі имзалап, әқли хайдаш, сүні әқіл бойычы тәрбейләш вә өлчәмні өз ара етірап қылыш қатарлық сахалардегі әмкарлықыны ортақ елгірі сүрді. Венгрия парламентінің муавын рәйісі Якуб Иштиван мұнуланы білдірді. Біздің нишанымыз ен тайын еніқ. Венгрия чонғы әмкарлықының чоң тәрәқиятыға давамлық түрткі болып, бекітілге юнылышыны бойлап пұқты қадам білән алғы үлгірләйміз. Венгрия білән чонғының әр қайсы сахалардегі әмкарлықы өздіксіз чоңқырлышып, әмілі нәтижілә давамлық барлық келіп, ішкі дөләт халқыға әмілі нәпият көзді. Чонғының Венгриядегі баш әлдісі Гун Тау мұнуланы білдірді. 15-й бәшіл мәзгіліде Чонғы юқыр сүпәтлік тәрәқиятқы түрткі болышта давамлық чың тұрып, юқыр сәвейлік пән техникада өзігі тайынып құдырат тепішіні тезлітіп, еңі сүпәтлік ішіліп чықырыш күшлеріні раваждандырышқа етекчілік қалады. Чонғы білән Венгерияның батария вә еңі энергиялік автомобил кәсіби әмкарлықы юқыр сәвейді тәрәқи қылды. Келгісі де, ішкі тарап сүні әқіл, машина адам қатарлық пән техникада еңілік яртыш кәсіби әмкарлық жолдарына ечіп, Әчеветіш, еңілік яртыш, әмкарлық yолыдегі кәсіпташлаға айланып, ішкі дөлет мұнасуетіге еңі әрекетлендіргі үші күш қошыды.
1: Өрмәтік радио.
0: Әрекетлендіргі үші күш қошыды.
1: Өрмәтік радио аңылғы жылы.

0: сызы, катнаш әслиялары, курулуш урылары катарлыклар орындып, нур кайтуруш белгиз кылган. Ола адатки вакытта нур чыкамайды, пакат автомобил алды чыркыдан чыгып аткан күчлүк йорутушка жолуккандыла, бу кыл нур кайтуруш белгилери андын жоруклукну жөнөлүшлүк алды автомобил алдыга карытып кайтурып берди. Бу кыл нур кайтуруш белгилеринин нур кайтуруш үнүмү адатки сырга караганда 100 эс күчлүк болуп, нур кайтуруш аралыгы 1000 метрге жетиди. Мындайча айтканда, шопур 1000 метр дайыр ичинде туруп, бу кыл нур кайтуруш орнун байкай алайды деген кеп. Әмді арылықы 400 метр дайырыда бұл қыл бәлгінің рәңгі, шәкілі вә бәлгісіні пәріқләндір әлейді. Арылықы 200 метр әтрапы дайырыда, яны бәлгідік әріплән инық күр әлейді. Демек, нұр қайтұрыш әйні ке мұшу қыл алайды артықчылықлары білән кечеді автомобилланың yol yürüyüş бей қатарлықыға капалатлик қыл алайды кен. Чен озлан
1: мұ? Чен дұқ. Айты, түшініштік болды.
0: Әрзімейді.
1: Рахмәт, мәдәсе.
0: Пастикла да отыды.

5 айтки Манас дөле сулук яр бактыста от жөп, дал дараклар бүх бараксан өскен, гүллер пореклеп ечилган болуп, кеси инак болган гүзел юйгум рәсимни шекиллендирген иди. Манас дөле сулук яр бактысы Гарбы Азия, Шарқи Африка пасыл кушлары көчөдүган жолго жайлашкан. Bu jay, yakınki yıllardım yan suluk yerini koğdaş, əsligi keltürüş kuruluşni sıcıl alğı sürüp, su muhiyetini tüzeş, yepinci ösümlüklerini əsligi keltürüş qatarlı xizmetlerini üzlüksüz küçeyt keşke, ekologilik muhiyeti barğansırı yaxşılınıp, pəsil kuşlarının muhim makani və köpiş ornığı aylandı. Güzel ekologilik muhiyetmi nurğun sayahatçını gelip, mənzire və kuşlarını tamaşa kılışkı jalıp kaldı. Саяжи Зыңшия мұндақ деді. Бұл солық яр бағызда гүллер ежіліп, дарақлар көкіріпті. Яна шүнч көп пәсіл күшлері вә аққуларыны көріп, көңілім көтіріліп қалды. Томшық шәрдіке Йоң Ән көлі солық яр тәбелігі қоғдылдыған районда зүмреттік су долқылары мәу жорып тұратты. Белықлар беймалан үзіп, күшлар әркін пәрбаз қылып ататты. Шөжай чарлаш қоғдаш ұл әсләлеріні үзліксіз мүкеммәлләштіріп, көзетіш мұнары, башқұрыш қоғдаш өйі қатарлық әсләлеріні сәпләп, ерюзіні чарлаш қоғдаш, адамсыз ұшқу арқылық чарлаш, сыллық назарат қылыш, тізгілләштің ибарат үш қат стролық чарлаш қоғдас системісінің пайдынып, сұлық ярның екілойлық мұхетіні қоғдадың.

0: өткізілішіге күш қошымен.
1: Станысымыз қабірі. Шенжан чоң театр қансы мәсул болып өткізген ұмымық қалық мағарат мұсабықсы, Жаңүй чоң сәхнісінің мәмлекетлік талдаш мұсабықсы 5-ші айының 9-ші күні башланды. Жаңүй чоң сәхнісі қатнышыш объектлері бүтін мәмлекеттікі әдәбия сәнәт әбәзгарлары, қалық сәнәткарлары, оқуғышлар өмәкілері вә әдәбия сәнәт өмәкілері қаттарлықларыны өз ішіге алады. 18 yaşqı toşqan bolsa şəxslər, qrupa, ömək boyunca birdək tizimlətib, müsabiqəyə qatnaşsı boludu. Müsabiqəyə qatnaşsı boludu. Müsabiqə

0: Министрлігінің баш әрби валилық вазипсіні үстіге алған. О, қомылды тұрған мәзгілді қалық тұрмышы құрылышыны зор күш білен әсілге кәтіріп, әйні чағдыке вейраны сепіл, йол вә ашлық амбарларын ремонт қылған. Азырқы бақшыдыке бірінші номерлық ашлық амбары мұшы вақыт сиылынған болып, кезек яғаш құрынылық өй амбар хесаптанады. Амбар 1 миллион 200 мың жан ашлықны сығдыр алайды. Құмынның 100 еллік өзгерешігі күвақчы болған бұ ашлық амбары 2000-ші елгіші ішілтіліп, кейін тәдірейже ташынып қалған. 2011-ші Құмыл Лаучан ашлық амбары білен сепіл, Құмыл шәрі дәрежелік мәдениет ядгарлықларыны қолдаш орыны қатарға кіргізілді. 2024-ші Құмыл шәрі Лаучан ашлық амбары әм шәр сепіліні қолдаш, ремонт қылыш, көргезмі қылып пайдалыныш құрылышын елгі қойып, шәр елтізі мүджесімленген бұ районны тарихи мәдениет бақчысы қылып құрып шықып, шу елі 6-ші айда рәсми сыртқа жіберді. Бүгінгі күнде бақчыда 3 қона ашлық амбары әсілдікі харабилік асасыда ремонт қылып ясалды. Оның әсілдікі әндесісі вә құрылыш қияпты өзгертілмеді. Бәлкі бүтінләй яңа мәдениет ықтыдары қошылды. Айрым-айрым халда Лаучан тәсіраты тарихи мәдениет көргәзмісі. Құмыл шиәриет сарайы, бір район Чикіндахия мәдениет саяхат образыны хес қылыш сарайы вә мың еллік өттің томыры Құмыл қадими өттіңі мәксус темілік көргәзмісі қатарлықла бәрпа қылынды. Көп мәнбәлік көргәзмі шәкілі арқылық Құмылның шәһәр құрыш өзгеріші, өттің тараққияты білен көп мілләт юғырылған мәнзірісі. Бұл ел 4-ші айның 5-іда Зозонтаңның Құмылдеке 162 күні темілік көргәзмі қанат яйдырылды. Көргәзмі залыда еніқ логикілік құрылма арқылық Зозонтаңның Құмылдеке 162 күніден ібарет шалық елі сез темілік рәттенді. Зозонтаң сұмырық сұпсы тарихи мәдәниет бақтысы қошынға әгішіп соды қылыш балетіні дайымлық қанат яйдырып, әсліге кәлтірілген көрініш, әм төрткілік ес қылыш қатырлық шекілі арқылық әйн еладеке соды гүлленген, милетлер юғырылған ават мәнзеріні қайтынамайын қылып, шәһәр аһалылары, саятчыларны чөк шәкілдеке хес қылыш арқылы Құмылның тарихи өтмішін вә милләтләр арасындагы достықны түшүнеш имканиетіге ие қылды. Құмыл шәһәри Зозонтаң мәдәният тадқиқат өгініш сарайының муавин башлығы Ван Хопың мұндай деді. Біз баштан ақыр жоңға милләті ортақ кәудесі еңіні мұстәкемләшіне асасы линия қылып, системалық пилалап, Құмылның Зозонтаң тарихи мәдәниетін қолдаш вә оныңға варыслық қылыш қызметіне ұмымыздек алғы сілжетіп, тарихи мәдәниет мұрасларыны, мәдәниетіне қаліптің етіріп қылышыны күшейтіш, милләт рухыны мүджәссәмләш, мәдәниет ішенчіні чыңытышының жалық әмелетіге айландырып, тарихи мәдәниет мұрасларыны тініш алетті қолдаштен жалық варыслық қылышқы үзлендірдіқ.
1: Станциямыз хабары. 5-нче айның 9-нче көне Құмыл дәүләт езгилек пантехника бакча районы юқары яғ кислоталы хасын өстүриш пишиклаш түрде иш башланды. Эвергол районы бакча районының алақдар мәсуллары, Жүңгө езгилек фәнләр академиясының мутахассислары ва алақдар карханы вәкилләре фаалиятка катнашты. Фаалияттан Жүңгө езгилек фәнләр академиясы биотехника тадқиқат орнының тадқиқатчысы Жаң Ю юқары яғ кислоталы хасын сортын таллаш, есил юқары үнемлік өстүриш техникалаш, есил юқары үнемлік өстүриш техникалы. Һәр тараптарының вәкілері техника ұмымлаштырыш, базы құрылышы, кәсіп тарақияты қатарлықларыны чөрдіп, чонқор пікір алмаштырып, әмкарлық ордақ тонышы хазылық қылды, әмді нақ мейданды келшімі имзалыды. Бұл түрді сортын талап етіштіріш, өлчемләштіріп теріштін, инчіке пішіқлаш, соды әші ұбыротығы болған пүтін кәсіп зәнжері сәстемісі бәрпа қылынады. Игеленишиче бу турда бакча районындагы 50 мо ярды сынак кылып үлгү көрсөтүш боюнча 5 кыл югур яг кислоталы хасын сорту өстүрүлгөн болуп, техникада өткөл гүжүм кылыш ва андизи үстүдө издениш аркылуу ахырда Құмылды терешке мас келдиган 2дан 3 кичә әла сүпәтлек хасын сорту талап чыкылган. Келгисидән Құмылның өз жайыгы мас келдиган хасын өстүрүш техник системасы, езгилик машиналары белән диқканчылык техникасын югурыш андизиси ва өлчәмләшкән хам материал базасы тәдриҗи барпа кылындыган. Шу күне йыгынга катнашкучылар яна терекчилик нах мәйданыга килеп, нах мәйданны көздән кечерип, тәҗрибе этизне планлаш, сортларны урынлаштыруч ва этиз парвиши әхвалын тәфсилий игелеп, кейинге кадамдагы көлемләштүрүп, умумлаштырышка асас салды. Құмыл дәүләт езгилек пантехника бакча районы башкарыш комитетының мавин шуҗисы, мудри Фубин мондак диде. Без бакча районыны юришләштүрүш капалтыны бүтүн күчебез белән яхшы эшләп, бакча районының хәзерге байлыгыга таенып, үлгү көрсөтүш базасының этиз юришлек әслиәләрен мөкәммәлләштүрүп, яр, езгилек машиналары, сугырыш каталлык катык детал яндаш әслиәләрен яхшы юриштүрүп, төрләрнең оңышлык әмәлилешишиге капалатлык кылабыз.
0: Станциябыз хәбәре. 5-нче айның 8-нче көне Құмыл футбол командасы Құмыл шәһәрлек тәнтәрбия мәркездә мусабакадан илгәрке мәшикне бүтән вujudы белән яхшы кылып, 2026 елда Калыптошлар лонгысы Шинҗан Пугын йортының футбол кыяфәтен намаян кылышка тырышты. Мусабакага таярлык кылыш башлангандан буян, команда Құмыл шәһәрлек футболчылар җәмгыятенең Бахар байрамын көтеп алыш лонгысы мусабакасына катнашкан маһирлардан таллап, ярлык иштен сырткы футболчылар, яш футболчылардан тәшкилләнгән команда курып, аяты күчкә вә мусабака тәҗрибәсегә иге булды. Мусабақа чек тартыш нәтижесіге асасен, Құмыл командасы Жанобе районға бөлінді. o'xshash rayondagi Qashqar, Xotan, Qizilsu qatorliq ot kuchlik komanda bilan musobaqaga tushdi. Komanda tunja aylanmada 5-oyning 17-chi kuni qarshitirab maydonda Qizilsu oblasti komandasi bilan musobaqalashdi. 5-oyning 30-chi kuni Sohibxon supitida Xotan komandasi bilan musobaqalashdi. Odatdagi musobaqada 3 qitim Sohibxon maydon supitida 3 qitim qarshitirab maydonda musobaqalashdi. 2026 yıllık Kalıptaşlar Longsi Şincan Futbol Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıkısı Şincan Boyca Tuncu Növettek Abdunum Rayon Derecelik Futbol Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıkısı Buluş Sübüti Bilen Musabıkıda Bir Maksatta Arzonu Emelge Açırış Kelgüsü Ümitki Toluşuna Başlayan Mıkılgan Bulup Bütün Şincan'daki 14 Vilayet, Oblas, Şehir Vekiller Komandisi Toplanıp 56 Meydan Musabıkı Ötküz Oludu Musabıkı 5. ayının 16. gününden 8. ayının 9. günü geçe devamlaşıdı Musabıqıda Şinjan boyunca musabıqı görüş bilet bahası 9.10-9 yönlük xalıqı nəpiyetküzü siyasi yolu koyuldu. Top məstanlıları Şodun əbdiyatalı qatırlıq yollar arqılıq bilet yetibilib musabıqı köyüsü buludu.
1: Yokurdan xəbərlər anlattıq. Bu qadımqı xəbərir Məhmətcan Əməd, Nazaratçı Mübarək Əhmətcan, Bilalcan Qahar bilən Almirə Ablet anlattı.
2: Məhbiyyətlikini saxlaşda kiçik iş yok. Devlet mahbiyatlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçün doğru.
1: Asasi kanun ruhini cari kıldırıp, asasi kanunun nüfuzunu tikleyli.
3: Kanunsuz meblağ toplaştığını yırak durup, yokur üsümlü karzının az duruştan saklanaydı.
4: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yüreklerdi. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
0: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işe koşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?
5: Şu günü biz için unutulursuz gün oldu.
6: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Bence Şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı. Şu gündün itibaren bizim gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
7: Zhang Yi Bisheng He Ping Bisheng Renmin Bisheng

Құрметті радио тыңдаушылар, әмеңнәңіз уақытқа қайырлық болсын. Рәңдар чешмелі универсал программамызды яқтырып алғаныңызды қызған қарсы аламыз. Мен Билал Жанбар. Радио тыңдаушылар, біз бұл қадамқы программамызда Дунгян Чаңның Сәмсәм Ямғұрдығы жүп қарылғаш пәрвазы намлы хикаясын аңдыдымыз. Қанамызды тыңдаңдар, нөбетке хикаяды болсын.

Нош, жаңқылыш қатарлық универсал сапайынған жанық тұрмес. Еткіндің кейін дәл вақтыда барғақы егілісілі. Чөндің ламы? Деді. Чөндің. Тағлық орманда кәскен яңырақ әкіс сада яңырды. W тармақ әтірдедігі 9 нәпәр алайды жаң. Тармақ әтірет әзалары, бөркіт алайды әркет әтірдінен жаң бәлгісі көзге ташынып тұратты. Ола рәтік тізіліп, Шаши Люманның yol başlışı, Чонвей, Ли Чжевеннің арқы сәпке мәсул болышы білен, үш күрпығы бөлініп, өз ара алмышып қоғдышып, құйық орманлықның ішкерісіге қарап үлгерілді. Ерім күн өтіп кетті. Yol бір қадар раван болды. Мәнзіре сөретті күзел еді. Пат-пат тиін, жилан түрдікі хайвалла яндын өтіп тұратты. Ли Чжевен вән бірнәчі сәбдаш, бірнәчі яугүлні үзіп, бір-бірінің қалпықы боғдысығы қысып қойды. Şu vakit gönülle hili azadı bop kaldı. Toyasız olanın yolunu bir cilgı tosu aldı. Van Hongwei bohçisinden haritini çıkarıp, menzil bilen hazırkı oranını görsüp, ilgirileş yönelişi ve liniyeni doğruldu. Van Hongwei koşumuzuna durup durup, hazır bizge işki yol bağ, biri tik yargı yamışış, yeni biri tik yardın bir vasıta ötüş. Ama bu bəhxaterlik, yeni biri takı yamışıp oynayıp mıneş. Bu yolda vakit pek ısrap olup gidiyordu. Köpçülük, kaysi yolu mağmaz, dedi. Dici ben tiyarını köz tutup bakandın ki, etret başlıkı, vakit kız, menence tiyarını yamışıp bir vasıta ötüp gideyli, dedi. Wang Hongwei bir az oyunu vağandın ki, kolunu... Wang Hongwei bir az oyunu vağandın ki, kolunu planlatıp, argamçını bağlayıp, argamçını esilip çöyeli, dedi. Шашы Люман арғамчығы әсіліп бірінші болып, жылғы астығы сейіріліп түшті вә тойықсыз алақызады болып. Әтірет баштықы, бәсті жәсет бақен, деп тоғы деді. Ван Хунвей дәрхал бұйрық қылып. Жақшы орынды игіліп, Люманны қолдыңла! Орынды игіліп, Люманны қолдыңла! Тездікті еш орынап, қоралыны бәтіліп, ұрыш халетіге кірді. Ола тау жылғысы да ішке әр бір ойылының жәсетіні байқыды. Жәсетлі теке сесіп кетмеген болып, тенеді Рошен о қызы байыды. Дәсләпкі өкімдің қарғанда оқты өлтірілген. Шондақлы өлген вақты 2 күнден ешіп кетмеген еді. Еніқ ке 2 күн ілгірі бой ерді қоралық етішіп оған еді. Ченік қан сапалық алайды әркет әтірді әзалырла бұй іптудайы орманден 7-8 күнде шықып кетәлікті. Демәк, қатыл текі орманлықтан шықып кетәмеген еді. Ли Чжевен вән сәбдашла мәслетліші оған деклі бірдәк әтірет башлықы қатылыны қолап тұтайды, деді. Ван Хунвей бір тараптан юқырғы ахуаны мәлім қылып, яны бір тараптан бүркіт алайды әркет тармақ әтірдіна башлап, қарниетчілі қечіп кетіш әхтималы болған юніліш бойчы қоғылап кетті. Жуқырының қошылышы бойчы, оланың вәзіпсі қарниетчіләні тұтош, юқытышқы өзгерді. Тар, әгірі бүгірі тау жылғысы, құды палты білен айрып етілгендек, чік тараптыке тихтияның айығы көрінмейді. Қараңғы түшкенден кейін ай нұры тақ жылғысына бір қабан сырлық чүмбелгі оғарды. Олайды әркет, әтірді әзалары тікелдегі дәсіп үріп, ошарылық білен іздәшіні дауымлаштырды. Тікиярден тойықсыз бір таш домылап түшіп, бір құшыны үркіті өтті. Ола қатәргі пәр вақымыды. Арам елішкі вақыт йоқ еді. Қарниетчілі оладың ішкі күн балдыр. Қарниетчілі тұтыш үшін вақыт білен бәйгеге түшікі тоғыры келетті. Азырақлы кешіксе, қарниетчілер орманлықтан шығып, шегерден өтіп кетеді. Әтірет әзалары бір кеші тоқтымай мәңіп, таңсыздай дегенде тау жылғысыдан шықты. Жылғының сәртіда кира юнелішіге тұтышыдыған үш жол байыды. Қош, айваланың дауымлық өтіші, нәтижесінде қарниетчілерінің іздері жоғалып, оланың қайсы жолдан маңғалығыны пәрік етіші мүмкін болмады. Қандай қылыш керек? Әтірет әзалары олышып, харитеге қарап мұзакір қылды. Дейдеген, әтірет башлығы, біз үш көрпіғы бөлініп қолайды. Ошындақ болғанды ішенчілік болуды. Деді өзінің қаршыны отырағы қойып. Ван Хунвей азырақ әнсірген алда. Ола жандын тойған қарниетчілі, қолыды қоралба, бұнда қысақ, шексіз ке бізге етудан қатар ешіп кетуді, деді. Бұл нөвәтке әң яқшы шары, вақыт біздің ішкілінішімізді сақлап тұрмайды. Көрпілағы бөлініп әркет қолайды, деді Ли Чжевен. Көпчілік Ли Чжевеннің пікіріне бірде қосылды. Ван Хунвей көпчілікні үш кішік жәңгі бар группаға бөліп, үш жолға бөлініп қашқолларын қолдап тұтышқа атланды. Ли Чжевен үшінші группаның группа бастығы болды. Ли Чжевен дәрежеге тошқан әскер Ван Хо білен
Şaşi Liumanlı başlayıp sol yöneliş yolunu

Ның емлеге түсі де, зәнжірсімен спора деп атылдыған бір қыл зәнбіруғы бар болып, о интайын төән температура шарайтыды мұ тез көп елейді. Шуан күнділік тұрмышта тоңнатқыны қаралық тазлап тұрышымыз, болып мұ емлегішіні сүртішке алайды дақат қылышымыз. Адатта қам вә пішқи мәкліклеріні тоңнатқығы салғанда түргі айырып селішіміз, әмді тоңнатқыға бәк көп нәрсе селуәтмәсілікіміз лазым. Үшінші кір алғу. Kralğının içi nəm bulub qalsın mı, azalı zəmbürüq payda bulub qalıdı. Şuna kralğıdakı zəmbürüqnin köpü işinin aldın eliş üçün kralğının işki tonunu qaralik tazlap duruş. Bulub mı yamğur pəslədən məxsus tazlaş suyuqluğu bilən kralğının işki tonunu dezinfeksiyadab duruş gerek. Tötüncü balkon. Көп қысым айылына балконда гүл бақыды, яки кейім құрытыды. Бұ, зәмбіруғының көп ешегі пайдылық шарайты ертіп берді. Тәштекті өстірілген өсімліклерді асалы зәмбіруғ пайда болады. Чүнке нәм тұпырақ ва тәштектің башқа бәзі қошымч оғытла тұпырақны асалы пақтылаштырып, зәмбіруғланың көп ешегі асас селіп берді. Шын үшін балконның дересіні пат-пат ечіп, ава алмаштырыш. Гүлгеяқларыны қаралік алда сыртқы еп чықып, аптап қыселіп тұрыш керек. Өйде зәмбіруғ пайда болып қалса, қанда қылыш керек. Бірінші өй зіннәтілгенде тамның яқшы құрмай қылшыдын сақланыш. Ең өй сәті олғанда өйінің тамдары чоқым яқшы құрып болғандың кен андын өзәш керек. Болмыса нәмлік там ішіге еғіліп қалып, там асалда көкіріп қалады. Өйге су өтіп кесе, өмет қылдырыш лазым. Үшкінші өйдекі нәмлікіні йоқытыш, температураны төәлетіш. Нәмлікнің юқыр болышы зәмбіруғлардың көпейшілігі ашқышлық амыл. Хаваның нәмлікі 60%-тен ашқанда зәмбіруғлар көпейшке башлайды. 80%-ке еткен хаман тихымы тез сөретті көпейді. Шыңа өйді зәмбіруғ байқалған хаман өй ішінің нәмлікіні 40% әтрапыда контрол қылыш керек. Адатта хава таңшығыштың пайданып өйінің нәмлікіні йоқатқанда хава таңшығышыны 2-3 саат ечіп қойсылы күпайы. Фонды бәк өл сөрткіш білен сөртмәсілік керек. Үшінші дезинфекция қылыш өйіні қайта ақартыш. Tamda zəmbiroqlar payda bulub qalğanda tamni ispirt qıçılanğan yumşaqlatı bilan yenik sürtüş yoki öyni qaytadan aqartış. Gilem yoki pol eğir derecede kökürüp zəmbiroq payda qılğan bolsa almashtırıb etişini oylış kerek. Yığınçaqlığında öynin tazlıqığa ähmiyet berip öyni qaralik tazlap duruş. Derizlerini daim içip öynin havasını almashtırıp öynin qurğaq duruşuğa kapalatlik qalış lazım. Радиоаңлығычы достар, yoqırda uyingizning tozligiga ahamiyat bering degan temadagi mazmundan angladik. Tuyandi bir naqshani angla, naqshidan keyin programmamizning boshqa mazmunlari davomliqda qitinglarida bo'ladi.

Радиоаңлыгычы достор, программабыздын ахырында чай демдегенде суудагы коогучунун жоготкалы болдугалыгы тогурсадагы мазмун дактыңлады болсун. 2025 жылы 2-нчи айда эп берилген бир төрлүк тадкыгатта байкалышыча, чай демдегенде чай юпурмагы менен оралма чай халтысы коогучун ва кадмий катарлык эгер металл ионларын табий алда сүмүрүп алып, суудагы зыялык булгамаларын үнөмдүк чыгарып ташлайт экен. Tədqiqat kollektivi hər xil türdəki çay, oralma çay xaltısı və oxşaş bulmağın çaydanlaş usulunun çay yuparmaqının eğir metallarını sömürüş iqtidarı görsədiyən təsirini tədqiq qılğan. Onlar suğa, qoğuşun, xrom, mis, senik və kadmiy qatarlıq eğir metallarını qoşub, andan eritmini qaynaş temperaturasıdan səl tüvən qılıb qızıtqan. Arqıdan üstəgi çay sağan, həm də dəmləngən çayını bir neçə sekunddən ta ki 24 saat kiçə qoyub qoyğan. Көп қатым тәжірибе қылыш арқылы тадқиқатшылар эғір метал ионлары ізчіл чай йопырмақының сыртқы юзігі епшеліп, таке ішләткен оралмы чай халтысы бір тарап қылымғанға қадар тұрдығалықыны, әм чай йопырмақы судеке тәхмінен 15% қоғышын ионларыны йоқталайдығалықыны. Шындақна, чай йопырмақы қанч ұшақ болса, сыртқы юзі шүнчі чоң болып, тихым көп метал ионларыны сүмір алайдығалық. Селлозы материалыдан ясалған оралмы чай халтысының сыртқы юзі бір қадар чоң болғашқа сүміріш үнімі әң яқшы болады екен. Бұныңғы салыштырғанда пақты материалыдан ясалған оралмы чай халтысының эғір метал ионларыны сөміріш иқтидары ентайын ажыз болады екен. Радиоаңлығычы достар, юқырда чай дәмдегенде судегі қоғышының юқатқылы болдығалығы тоғырсыдеген мәзмондан аңладық. Қадірлік достар, шының бұдан бұл қытымқы сәхір көйлері программымыз мүшерді ақырлашды. Программымызның аңлығыналарға рахмет. Бүгінгі программының мұхарері бәрі ясатысы Патигіл Сали, міз ұлмары Айқыз Әмет, назаратчы Амина Мұхаммед. Саламатлик ва хушаллықлар һәр вақыт сіздерге яр болсын. Кейінгі қытымлық сәхір көйлері программымызды көрсейлі.